0: 到了西安之后，到了，
1: 哎，听到个排长讲，还用得着老子废土木？
2: 都，我差点给忘了。到了西安以后啊，我出钱，大家找一家最好的照相馆，照个相，留个念啊。
3: 哎，放个球啊，照上相。
4: 要我说，照个球的相馆，先让兄弟们去泡个窑子，先把火泄了都。哎呀，在那个火车上那是憋了一肚子的火。
2: 对，快到了，快到了。哎，来，都收拾一下，收拾一下东西。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好